0: à l'école. La place des enfants n'est pas dans la rue. La place des enfants se trouve à l'école. Les enfants, allez à l'école. La place des enfants n'est pas dans la rue. La place des enfants se trouve à l'école.
1: Merci, Papa Nicolas. En tout cas, Papa Nicolas, merci.
0: Merci.
1: Olumboluka tulabirayolo, louta maana manene sana. Tukale nkada na balimu bushi, abasenya, ababa na betu, surtout ba ku école primaire.
0: Oui.
1: En tout cas, ba mapiku tsemera ku tsebo tsebo.
0: Basi niwa mbu a. Akonga be kumbuko molo twabia etune omukarasi. Tukakola, tukatsange recreation. Etu iye sa tukatsanga kimbwa kaka wakati. Mwalimu.
1: Kutse mbalisi ya rengera mukarasi.
0: Ndiyo.
1: Mwabibu wesa, lina rengera mukata kerengera. Mwabibu wando baka, iba mwabibu kumustari.
0: Ndiyo. Basi, tuwabibu tuutio mwani matere, inia kahula wamo kazegebe.
1: Ambo,
0: ina. No, ndiyo matembela.
1: Oku epe hai, hai.
0: Epe bukekene lutu.
1: Ah.
0: Ndiyo. Tuwabibu etu uti tuwa ababiri.
1: Epe hai?
0: Epe bukekena.
1: Eye lutu.
0: Ndiyo.
1: Antukinje itoto abiyano itoto abiyo kuepe kaluanga malende.
0: Ndiyo.
1: Omudo omudirektere watu yo ngazi.
0: Mhm.
1: Abatu shiani abas abiamu wewe dare. Donc emetsi ri complique iri sérieux donc utute mbanda eke utute marche ndeke.
0: Bon non. Ça fait partie de l'éducation. Ni bika katika nayo parmi éducation venemo tunabi
1: namasalimio mwalimu wa iyo mosenge mane primaire ye papa ye mwalimu ye musabuli abya mu directeur woko EP mater ecclesia yo ya haria aparama baba ber mu mitere ko kwende ya col catholique ku banga nyumeria seluki mave yo ni funso mosenge mane primaire no yo ni funso mosize mane primaire ne mama ane mosengere ye mama josepha oku EP kaluanga antuka boni bali mu batu ko cheto mapate emiatsi onda kendek.
0: Merci
1: papa Nicolas.
0: Abalimu bosi.
1: Atuka.
0: Mokote. Na katonda hanji mwame.
1: Abalimu bakote.
0: Katonda mwame wa mutunga.
1: Kumbe nyaba.
0: Abatunga ndeke. Aba hirikirire.
1: Ndiyo.
0: Basi namatashia.
1: Merci papa Nicolas.
0: Namasima. Aba sondulia be radio. Namasima naba ulikiriri bosi. Aba katse mera. Ebendenga vya nave.
1: Papa Nicolas. Nicolas wikale.
0: Merci.
1: Hanyo mwala wetu alieka sesa. Nimu. Aka ulamo jimi. Akaula mojimi akakole sudir ni musuder antukane mwanao mukatna na ni mwanzi wa lusengolo baoma dare you are to have sense you to endera ku muriolo ekachirachira antuka merci beaucoup a mwala wetu jimi okwatirie eye sudire yau eye kasesa tunakwamene mundu wayi a tunakwamene akaula mo jimi a chisomeko voilà jimi chisomeko donc tunakwamene emetsi ushina ndeke utiaba kawa watu bakako kutaya kwa mfano ngehe ehe shambre hebyo matusa iba kusunge kasesa iba kende kukutemia tiyo ndeke ukande bakukuteria ndeke na emetsi ya bya iyinuene donc merci ukolere abantu besudire ndeke okasesa ho mwala wetu jimi jimi chisomeko donc emetsi nendeke omumpolisie wetu ye tsongo kanzira ye kanzera tsongo Nicola naye ni majina wa Nicola ye ni mupolisie naye ni mwanzi rero na mwashie ni mwanzi wa lusengolo bawo mo yele bara mutai kokosere meto natu sibira nayo kokosere kwe kokosale chitobo yetu village antuka wasinja kutsebutsebu aba kabiasa oho nyuma nalangire pelele abrihika nalangire mtu kwa natukona kambulula, vwe mtu kwa natukona kambulula. Kalibo Trua Kasa. Kalibo Chef Celeste. Na uke ngromu katiko Lusengo. Nala ngire ombilewe Mageria. Ye Kayondo. Kashano.
2: Kashano.
1: Akalu meka tuka matumbu lako niyo Kayondo. Kashano. Kayondo abriye Luemba. Kashano Kalibo di. Ah, mundu wayi. Antuka banyamagere amenye nkukashano na birengero mu katiko lusengolo abaoma ye ko fili mier kavaka na abrihika donc classement ena muandika ona ratubo lobol mama efrazi ina singwangana mule aha omodi mashe ikasa Donc, maman Euphrasie attaquait à préparer au mot dimanche et il casse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Kofi Lumière Kavaka. Tu vas récupérer Kofi Lumière Kavaka pour une chanson. Kalibo. La micro yeye.
3: Kofi Lumière Kavaka, Kavaka, Mukoya. Udongo ambao Muumba ametupatia. Anajua kila mtu ana nafasi yake. Kuna wa Afrika na kuna wa Marekani na wengine wa...

Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. La question principale de notre thème du jour inauliza, watu wanajua nini kwa malisho yao ili saidie afya yao? Wenye kutusikiliza au ule utakayeongea naye baada ya kipindi, sababu kipindi yetu ni ya elimu na ni ya watu wote. Kujikinga ni bora kuliko, tukifahamu ya kwamba lengo la kwanza la kiganga ni kujikinga. Lakini kama umeumwa, lazima utafute daktari wako, uende kwenye hospitali nao kuwa karibu nawe. Wote wana elimu sawa, japokuwa utafauti kidogo kidogo. Wanasalimika waganga wote. Tumejifanya wazamu. Baada ya masomo mingi tunaitwa wazamu wa waganga. Na unapofuata vipindi hivi unatusaidia uzamu wetu. Unapouliza unatufurahisha kwamba tuna kazi, tunapendwa, na utakapopenda kipindi hiki na kusaidia hadi mwisho wa maisha yako. 082-44-9-38-27. La question principale, que connaissent les gens ou bien les auditeurs si l'alimentation dans la santé? Watu wanafahamu nini kupitia malisho ili saidie afya yao? Ça c'est la question principale de notre thème du jour. Inaleta ulizo tatu za kufatana. Ya pili, ya kwanza utasema question spécifique, ya pili utaonyesha ma hypothèse. Hypothèse ni ile tutaulizana. Na hypothèse ya leo haiko tena doute, pana. Haiko tena masito. Tunauliza kitu na tunapana nusu ya jibu. C'est vraiment scientifique, une forme scientifique. Ya tatu tutaonyesha object, donc lengo tunaofuatilia katika vipindi hivi. Yore l'objectif général, objectif spécifique, surtout ile mbili natosha. Question spécifique tauliza, vinyume gani vinavyopata watu kama hawatumie chakula kwa namna inayofalia? Vinyume gani ambayo inasumbua watu au inapata watu kama hawasitumie chakula gisi nao faria? Sababu tutaonyesha namna kutumia chakula. Kwa resume kidogo, vumilieni hadi mwisho, tutaleta kitu wanitaka score de consommation alimentaire, kusudi tupate kuonyesha kwamba hakuna mwenye tena anaweza sikia bwaki ulimwenguni. Hakuna tena mwenye anaweza ingia malnutrition gisi severe ulimwenguni. Lakini nitawastusha, hata mimi mwenyewe nastukaka na sipendaye kusema kabisa ile percentage. Wakati ukasoma ma rapport zengi za ma ONG mingi ambao zinashurulika juu ya malisho duniani, hasa UNICEF ambayo inashurulika na malisho na masomo ya watoto, wanasema Kongo tuna percentage kubwa. Sipendi sipendaye kuisema hata même si elle sait qu'on appelle la fragile scientifique. Sababu gani? Je suis indigné wakati mimi nasomaka ile percentage, na mingi tunaletanaka ubishi na walimu. Sitasemaka iko mingi. Wanasema si wa kongomani tuko malnuri zaidi ya 50%. Inanisumbuaka sana. Na ni moja hapo ilienda nikasoma masomo ya malisho bora. Na leo tunaleta suluhisho kwenye population yetu. Suluhisho kitu kidogo tu, sio petit calcul seulement. Yaani tunaleta jibu kwa malisho mabovu. Na utawaambia mifano fulani fulani, tumefanya stage fasi mingi. Nilikuwa Masereka 2021. Kabla ya hiyo ma 2013, 2012 nilikuwa kwa mafasi ingine.
Bo, ile nilikuwa nafanya pharmacy, lakini leo tukimaliza nutrition tulifanya recherche mingi na tukakuwa verifier ke hapa kukakuwa pourcentage ya hii. Sasa Kongo mzima itakuwa je? Sisi tukichagua mambo ya ni bora kuliko kuponyeshwa. Ni moja wa lengo ya kiganga, lakini ndio lengo la kwanza. Vile tunasaidia kwa lengo la pili, kama unaugua lazima upeleke kwenye waganga wakusaidie wakutunze. La question spécifique, vinyume gani, quelles sont les conséquences? Vinyume gani ambao vinasumbua raia wa kwetu wakati wanakula vibaya? Na wanavikula vibaya juu ya nini? Sababu hawajui, na leo mtajua namna kula vizuri. Wengi wanawaza kula vizuri ni kula nyama, samaki. ni mzuri kupata nyama na sabaki. Sasa na wenye hawana. Lakini wale wenye wanakula samaki mingi, nyama mingi, mtachukuta pusantaji yenu ile ya yenye tunapata mingi, kumbe haiko njoo ya lazima. Deuxième question spécifique, quelle attitude affiche-t-on devant l'éducation sanitaire indienne? Watu wanaposikia mafundisho kuhusu chakula, kuhusu malisho, wanakuwa na tabia gani? Wanakuwa na hali gani? Voilà la deuxième question spécifique. Troisième question spécifique. Nos auditeurs qui nous écoutent présentement vont-ils continuer à manger à l'accoutumance ou vont changer pour une santé assainante? Unapokula ukue mwalimu. Unapomaliza kufuata mafundisho yetu ukue mwalimu, lakini usikue na korije meza pale pale wakati watu wanakula chakula. Hapa nasema wewe unakula mbaya, una ile na banazoea kutuuliza. Eh, hey, de fois que nous devenons c'est pas quoi baba tunamuna gari. Unapofika watu wanachangaa baba pale tena kama eske tena tunakula mzuri. Hapa mtu hakorije yake mtu wakati konakula. Unakorije 24 heures après. Apana ta leo leo tulikula asubuhi, no après midi nonja corriger apa. Il faut corriger 24 heures. Acha kwanja watu wakule. Na kesho ju deja watakuwa deja na consequences. Watakuwa deja na maumivu fulani sababu alikula vibaya jana. Lakini unapokorije mtu pale pale, unaharibisha akili yake. Msikorije watu kwa meza. Na watakapokuuliza ambo papa tadi anasema kevi kumeza pana. Lakini unaweza ukasema kabla watu hawaja kula. Ah, ndiyo. Unaitia ndani ya maombi. Nakumbuka. Ngadio si alifanyaka teatre Ulaya. Wakaenda na muyomba wake wote walitoka Ekwater. Anayua muyomba wake hawi kula na lutu. Hawi kula na... Nani kijiko. Au uma. Hawi kula na... Nani na... Hii presentation ya meza. Kisha akasema bo tuombe kwanje. Prio aka kumbi iko na edikeba ndugu yake wenyewe alitoka kwa Equateur. Anaomba nasa na Lingala. Bomoni eloko anaweza kote boy. Anaweza pilipili. Kote anaweza lutu basimba ka lutu na musapia ya goshe na nini na eloko akapanga pale na Mulingala. Papa na koma le au nom de Jésus nous avons prié bazungo te ase amen. Kumbe hakuomba. Alikuwa anafundisha watu mu quelques minutes. Na wewe unapofuata vipindi vyetu vya malisho. Dakika kidogo tu yenyu tafuta inaweza kusaidia jamaa yako mzima. Hata jirani sababu watoto wa jirani wanaposikia bwaki wewe umeviwa formula. Hautawapa hata chakula. Utawasaidia kwa kitu kidogo tu. Na wapatia nani matemwanyaje fulani fulani paske nimezunguka mafasi mingi na suluhisho imekuwepo. Niulisema kesio spesifiki ya tatu. Ukisha maliza kusikiliza mafundisho ambao tunaleta hapa, utaendelea kula sawa mbele au kukula yako itakuwa model, unakuwa mwalimu kwa watu wengine? Tutasema vile hipotezi. Les hipotezi ya mzamani likuwa doutes. Questionnaire, me iko mo doutes. Lakini leo, masomo ya leo, LMD, nasema les hipotezi. Donc, ima hipotezi, zinapashwa kuwa
affirmative, ce sont des questions posées affirmativement. Batu wa zamani walikuwa nasumbua batu kuma veranda au kuma au benye biko na miaka mingi zaidi. Ananja watisha na maulizo hapana. Leo hapa tisha ke batu naulizo. Unasema, unataya nusu ya jibu kusudi na wengine ba komplete. Tena usitaya jibu yote kama wenji uko na akili hapana. Sababu ulikao pose ni question na la moitié de sa réponse. Hipoteza yetu ya kwanza inasema nini? Namna yetu au tabia zetu za malisho tunafahamu ngisi ni azo zinatuletea malisho mabaya na inatutuma tubadilishe namna hiyo. Voilà déjà une moitié la réponse. Tukabadilisha basi vipindi vyetu mwisho ifo changer de comportement et na tutakuwa tumefika kwa nani kwa jibu. 0994-006713. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Deuxième hypothèse. Tunajua kukosewa kujua. Juu natuletiaka malisho mabaya. Lakini kwa leo mafundisho yote ni wazi. Kutokujua, kukosewa mafundisho ilikuwa chanjo ya malisho mabaya, lakini leo tumejua. Tunafuatilia nini ndani ya maobjectifs zetu? Tunafuatilia kutengeneza, donc nous voulons améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de nos auditeurs par rapport à la nutrition, à la santé nutritionnelle. Tunaleta mafundisho kusudi watu kila mtu ajiaproprie nayo, ukamate yao sawa yako. Sababu ukifahamu malisho au chakula au mlo kwa Kiswahili ya mbali inatuchukulia 60 à 65% voire même 70%, donc c'est entre 60-65-70%. Ni chakula jo inatuletea afya. Na kama sivyo, tukakula vibaya, chakula itatuongezea magonjwa a 60-65%, voire même 70%. Donc, ni kitu mzuri kwanja, lakini tukaikosea au tukapata mingi, inakuwa bahati mbaya. Na magonjwa naingia hapo, na maisha inakuwa mafupi. Sababu tunaposema mambo ya kuji ni bora kuliko kuponyeshwa, tunatamani maisha kwema la lonji. Lengo lingine, tungependezwa kila chef de famille, kila chef de communauté, kila leader wa kila mahali afundishe kiwango kidogo tu, hata ulize naweza saidia population yangu namna gani au watoto wangu namna gani kwa namna gisi umeongea, na mwisho utawaletea tu ka resume kadogo kusudi ujue maisha ya chakula ni teke teke na bwaki hainge kuwepo tena. Voilà parmi les objectifs spécifiques. Donc kila mtu azikamatie maneno sawa yake, ukifahamu ke 60 à 65% ya maisha yako ko ndani ya chakula. Na mwisho kila chef, kila mkubwa wa shirika, kila leader, kila baba au mama wa nyumba au responsable wa watu ungejikamatia hii. Voilà parmi les objectifs surtout spécifiques. Ya hii maneno tutakaoongea hapa. Éduquer tout le monde s'approprier sa santé moyennant l'alimentation qui est côté à 60 au plus 70% au moins 60% au plus 70%. Impliquer chaque chef de famille ou bien supérieur de communauté, général de communauté, ma mère générale vik bananifata, va supérieur de communauté bananifata, va zazi bananifata, kusudi changement de comportement alimentaire et patrikani lani ya shirika, kwa sababu unapoteza pesa nyingi kwa dawa sababu ulikosewa, watu wako walikosewa mwalimu
kuhusu chakula. Na wako wengi wanaonekana kama ni warembo, wazuri, lakini wana malisho mabaya. Leo hatuangia obesity, tulisema msijui mwezi wa sita uliopita, leo tunaendea karibu mwisho wa mwaka, lazima tuambie wale wasio na vya lazima avec la générosité, la compassion. Kudunia hakungekuwa mtu malnuri, apa. Lakini kwako wengi hata chakula iko iso negligent. Très negligent. Na mama wanaleta magonjwa ni kiburi iliyoangusha shetani mbinguni. Chakula iko lakini mtu anatumia namna gisi anayopenda, sababu alizoea kakutumia, hapendi kubadilika. Kwa kutokujua kuko kiburi. Kiburi ni zaidi kushinda kaburi, sababu kiburi nazika watu wengi, lakini kaburi ni ya mtu imoe. 0994-00-67-13 utakao soma kwenye umsu wa mtu kiburi, awe mkubwa wa jama, awe mdogo katika jama, awe mdogo katika shirika. Ile kiburi inaangusha watu wengi. Lakini kama ni yake peke, ataingia mkaburi peke yake. Lakini sababu ya kiburi, wengi wataanguka. Pole sana. 0994-00-67-13. Nwenu papata deni kiwa nutritioniste de grande formation, katika vipindi ya kujikinga ni bora kuponyeshwa, ili raia wa kwetu waishi mzuri siku mingi, na wote waweze kumtukuza Mungu wakigawa kwa pamoja. Leo netulere hao. Asante. C'est vraiment la communion. Il y a la sainte communion et la communion que nous devons toujours observer dans des communautés. Kati ya watu wawili hakuna communion kama na mtu mmoja. Asante. L'importance de l'alimentation sur la santé de l'homme. Nataka sema faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Kila mtu anakula. Mwenye hakulake haiko duniani. Haiko. Na mimi nasema 60%, 65% ni chakula kuhusu afya yetu. Lakini watu wanazaa 60% kweli. Sasa kwa nini watu hawasomake nutrition yenu ile? Haiko yetu. Tunapenda kweli, lakini kila mtu angependa, sababu hakuna mwenye talaka bila. Sasa rele département la médecine qui serait le plus fréquenté. Vraiment un département qui serait plus fréquenté que tous les autres à médecine, parce que nutrition iko branche ya médecine. Hapa tunapoongelesha tunaikuta ke tuko muirigence, tuambie. Samahani, wengi wananja lala, lakini mwisho tawambia, njima nitaka score de consommation alimentaire, kusudi kadaika kidogo urepare, mude semen urepare, buaki urepare malisho mabaya kwako. Na kumbuka nilikuwa kustaji kani, ndani ya hopitale kubwa ndani ya mugini ya Butembo. Parmi les plus grands de structure, les plus grandes structures de Butembo. Nous avons réparé, nous avons répondu efficacement à plusieurs pathologies. Nye batu wanawaza, isha tusumbuo, ba diabétique. Nous avons répondu à 85%. Sabu gani, diabète ni malarie. Iko na version B. C'est une maladie métabolique, c'est aussi une maladie nutritionnelle. À la fois métabolique et nutritionnelle. Ndio maana inakuwa kama ishakuwa ngufu, lakini haiko ngufu diabetes, hapana. Na hapa mimi nataka bambia, mwili yetu na lazima ya 55% ya sukari. Jua nini sukari? Hapana sukari ya meza, ya deux sortes de sucre, le sucre composé, le sucre complexe et le sucre simple. Mais yote ni ya mzuri parce que inatupatia energy. Les diabétiques sont mal nourris. Ata ne banene banene ban. Basha kuwa malnourishwa nini? Basha kaba danganya. Ambu mundu shari shari achirebe, shari shari achirebe. Kisha mwisho wataingia kama perte ponderal.
Basi kumbe ni kuwadanganya. Hii yale mwaye, tuti ni metodo, tuti processus. Isi yawa wanakulaka. Mutafute wa nutritionist, muna salimike wa nutritionist wenzangu, muna kazi, diabetiki anakulaka, vitu vijeviki, yote nye muna wakatazaka. Se tunapapatiaka. Je me rappelle, bon, il est mon grand ami, il commence à dire, papa Tadea tu prescrit au malade, ils vont tous mourir. Mwengine namwambia na toa tin le connais. Oh na ngia répondu kat. Perte ponderale banaingia ku 4e mpea ya ba diabétique. Tunaingiza par force. Mimi ulimwengu mzima na yua 3p. Perte ponderale nafika ka jua nini? Haukule tena chakula ya energy. Na energy ko nani ya sucre complexe. Kisha basha ukataza usikule mbwali, usikule mihindi, usikule sijui maragi, usikule. Sasa utakula kani? Mwili yako lazima 55% ya sukari iko ndani ya ile chakula. Kisha utaingia ku malnutrition et sévère sababu ya force formation. Tafuta wa nutrition se walioko karibu na wewe. Tulisaidia 94%. Wale wenyewe wanajulikana mbuba bwaki. Na mimi nilikuwa siaona kaba bwaki bavi. Pendant mon stage, nous avons comptabilité 442. Bakwa shore kore kabisa tukibwa njo hapa benye banajulikana na kila mmoja. Mais nous avons récupéré 40 na hakuna ta entra. Il y avait déjà une année deux mois na hakuna entra. Les entra ni ile machakula nye natoka nani bo pronanite anatengeneza na distribuer kuma nani yote bo. Sasa dependance ya hivi vitu vya nje nayo ishakatotesa ko. Tunawaza kama entra haziko hatuna solution kwa malnutrition kwa malnutrition egi sever kwa kusalimia wote wenyewe wananijua na wanasikiliza wote niko naongea hapa nuva zavo gere sa entra tulitumia chakula ya kwetu ambao nataka waonyesha hapa karibu wa mwisho wa vipindi et nous avons récupéré 40 sur 42 moja alikufaka pole sana bo ilikuwa mezokonani maladi mezokoniana. Donc alikuwa shapona lakini mabo maefekti mengine kamubana. Mwingine afika na cancer garçon de 18 ans aiko naanguka maji. Anasimama maji nafika mpaka kule. Lakini sisi wa nutrition wanatufundisha umuambrase na wakati kuna baambrase bote comme nos bébés préférés. Batu ingine banasha. Hii mangozi ya msiku nabakia umangu wenu. Sani paza problemi haiko kontaji. Mabidonda ya mali ni tri haiko kontaji ya pana. Mweke hiko na magonjwa ya VIH. Ile hatu yu wake mebo. Me, bidonda ya katekibakia kungua yako haiko kitu. Nudevo le zambrase, le berse. Apani kwa kumpatia bijui buwe ya kinywe. Touché bilatéral unamgusa sawa mtoto wako monsieur nutritionniste il faut embrasser ces gens comme vos chéris. Nataka onyesha ke hapa karibuni na onyesha chakula ya kwetu ili bana ba 94% nous avons tous récupéré. C'est pour vous dire que nutrition, il n'a répondre pas ça pour ça, effectivement. Mais il n'a répondre au cas épaté en face. 0994-00-6713. Une semaine, juste une semaine, quand on commençait, je me suis permis de demander dans le staff médical. Mon awaza pas kouko babouwa ki bangap. Ah non, papa tade. Il n'y a que deux à pédiatrie. Deux seulement. Deux, j'ai déjà identifié tous les patients dans cette structure. Il y en a 70 mal nourris. Non, ce sont seulement les deux qui sont. Bah, il y a tout le bois qui va les venir. Ton ancien ma papa les venir, bah, je quoi, dans ma cheveux de frise. Ah, pas, non. Ni, bah, on y est, ni, soit ça, ni, parmi 72 mal nourris, mal nourri dans cette structure, il y a 65 à chirurgie. 65% à chirurgie.
Ni kitu gani? Ile mabilonda yenye haiponaki. Ile muganga shakazana, waganga mnasalimika, wanakazana, wanafanya mapasma, wanafanya nini? Na wagonja wananja ogopa waganga. C'est la malnutrition. Na kwa nini malnutrition na banaka watu mu hospital? Sawa hii, sawa. Akishafanya ku hospital 2 semaines bana musa. Bakwabo habaku yake muona, mesheri za mimi. Musisahau wagonjwa. Kweli ni wengi na mtu iko difficile kuzigawa, lakini usisahau mgonjwa. 2 semaines na tosha malnutrition imeingia. Na ile manyemu naitaka ma plaies incurables, les plaies chroniques. Iko malnutrition. 0994-00-6713. Nikawaonyesha. Eske munajua gisi kuma village. Hapa sayi munanifata nyimba tu mbali. Munanifata. Na walimu munanifata kesho munanja masomo. Akisani sababu mesema mtu kesho mara hiyo masomo inanja. Hakuna tena vya kurudisha watoto wa ekolo primaire. Binaonekana hasa kwa watoto wa ekolo primaire. Batoto wengi biko na vidonda. Nikuwa nasema ndani ya staff medic. Biko na vidonda wenye haveponake. Ma lezorte. Ma nono wenye haveponake. Bako wengi nani ya mamilongo yetu. Kuma grand ville sawa leo. Sawa Butembo hapa. Au Magoma nafasi ingine. Hamonake ele batu wabidonda. Vinye haveponake. Vina jiprovoke tu. Tena kitajiponeaka tu siku ni siku. C'est la malnutrition aiguë sévère. Ta mtoto haya onekanako ile bwakenye munajua ile ni malnutrition. Ah, tout le staff médical s'étonne. Et j'ai dit 2 semaines, tout au plus 3 semaines, mon hépatie ma moyen aba tunavalisha na mutao na sirijote bote bataenda. Mchaka maliza kazi, hamuna tena nani bote bat. Ah, c'est vrai ça, oui oui. Iko temwanyaji. 2 semaines iliisha, haikufika 3 semaines. 90% yote vyokuwa mshiriji. Wajafanya mo 3 mwa, 4 mwa, 2 mwa, mwa edmi. But si zete libere. Sete selma la malnutrition egisi. Me haionekane wazi. Munayua tu, ile yenyeba isha kuwa ba bla bla, kwa na machafu, yenyeba isha gone. Pas selma sa, le plaisir girable, kusha poteza immunité. Hasa hauna chakula kutosha. C'est une information que je dois vous glisser. Mwapatie tu chakula. 2-3 semaines litosha. Mkuye muniulize tulikuwa kwa hospitali ya wapi, siwezi sema hapa sababu mimi naheshimia sana, mimi naheshimia wagonjwa wetu sana. Siwezi lakini ale utafika ndakwanza va demander va faire témoignage. Chakula likuya ikakuya. On commencé à demander mon chef là. Sasa, sulikuwa pa kwani ulikuwa haufanya kivya. Kama mimi, si mimi nabambia mfanyi kila siku muna katalaka. Vune kuteke le visiteur, les étrangers, ici on nil ne profet chez lui. Si mimi nabambia ka kila siku. Nous félicitons ceux qui nous avaient accompagné jusqu'à au sixième mois. Ils nous ont accompagné et il n'y avait plus de problème de malnutrition. Banafika, ils sont servis, banarudi. Wanitisoniste muna kazi. Santevua lez. 0994-00673. Nataka waonyesha. Chakula ni kitu kidogo. Isa aranje fasilima. Apana gisi yetu na waza. Malijishu kukula muzuni ni kitu. Karibu ndaingia pale. 0994-00673. 60% ya maisha yetu nasema ni chakula. Ya afya 15% njo manani mignon les parasites les infections bitu bya mingi binayala mu mwili kisi binayala mu mazingira, lakini ukakula mzuri ile maparasite ile mainfection ile bitu inaletaka mainfection haina nafasi katika mwili yako, sababu uko na kinga mwili na chakula njo inaletaka kinga mwili. 0994-00-6713. Ni vipindi ya kujikinga. Ni bora kuliko. Na mshukuru Mungu aliye onyesha wazi. Chakula lipatikana kustructive. Si mwadira. Na felicite wenye walikuwa na leta chakula. Punctuellement. Ekae watu fulani wanachoka. Mwingine na intervine. Al, merci directeur. Na intervine pale pale. Kama kulikuwa karansi.
Nina wa felicite wa ganga wote. Merci directeur. Isembrike. Chef wa kajembrike mukitu. Bas, laki mendeka. Njo mana nisema, tous les leaders, tous les chefs de communauté, tous les chefs de famille, tous les responsables, ukai kamatea ii mafundishu. Hauta onaka tena mutu wa bakinda ni ya kartia. Il ne suffit pas d'éliminer la malnutrition chez soi, croire que tu as fini le problème. Ou les girani batakuliza kaeye. Merci chef de staff ya rwana zua kusema ele mina mpenda sana kwa na mambia nafana na baba yangu. Asse, on va vous demander tous ces âmes que vous n'avez pas bien servi. Ah non, vous avez l'air, docteur, nous sommes en train de déguster aussi la nourriture de ces gens-là. Dégustage. Eh bon, haïkwa kazi mingi apana. La nutrition c'est simple comme bonjour et kamet ikitia ku application. 0994 00 67. Tunawashukuru hawa wenye radio hii ambao wanatupatia mwanya nafasi kubwa kusu tuweze kuwaonyesha jinsi maisha yetu ni simple comme bonjour. Un jour on me demanda quand j'étais dans une très grande conférence papa tadi. Alors obésité mboni kona tout ça même nous qui maîtrisons la santé, c'est quoi? Est-ce que comment diminuer, comment perdre le poids? Je dis simple comme bonjour. Batote bakastu. C'est simple comme bonjour. À 2-3 semaines ou t'as comme perdre poids yako, il na quoi na poids idéal. 20% 15-20% ne mignon. Ndio jina acha wanatengeneza madawa ile yote yenye OMS na yua yote mpaka kudenie consommateur. Ni 15-20%. 60-65% ni chakula. 5-10% ni mode de vie. Basi kama wewe haufanyiki kazi, unakula unalala. Unakula mingi basi unalala. Au haukulake unajituma mafungo mingi zaidi. Iko mode de vie. Ya ni 5-10%. 5-10% ingine ni genetic. Ulizaliwa na mama munene. Ni 5-10%. Usijivune sasa. No, sasa tunakuwa banane banene tu. Huko naharibisha 65%. Donc mode de vie yako, bien génétique yako, ça peut être masqué par l'alimentation. 65% ni mingi quand même. Kisha mtu atajivuna au unayua si mamangu anakuwa katu mkonde, tunapaswa kuwa wa mikonde. Hapana, unashindwa maisha. Chakula tunapoitumia inaingia kwa mwili. Kuanzia kinywa mpaka kuingia kufua. Ile nyina toka kule nje, ile ni buchafu, ilikuwa excès. On parle de cinétique. La cinétique nous parle de mouvement que parcourent les aliments ou même les médicaments dans l'organisme jusqu'au métabolisme, jusqu'à la cellule. Cellule n'a quoi que l'on ka matrice ou bien récepteur. Chakule nye tunakulaka, ikisha ingia kufua. Mwisho inafika kukila chembe-chembe. Na tuko na 14 millions de chembe-chembe. 14 millions de cellules kila moja. 0994-00-67-13. 14 millions de cellules. Les scientifiques sont alloués. Le professionnel de santé, muna salimika waganga ote. Muna ushulika na hawa watu. Wenye afya yao. Haiko tuku mikono yetu si waganga. Anapasha jichukulia 50-75%. Na mimi mganga mimi nakuja kukusaidia 50-25%. Kama haujiapropri, haukamate afya yako sawa yako, unawaza tu ni ya mganga. Utastukaka tu na mganga, unamdanganya uti hakukushughulikia, japokuwa ni wewe ndio haukujichukulia. Lazima kweli mzamu iko pale kuchunga. Lakini hana lazima babandi ba muingilie. Babandi ni magonjwa. Furaha ya mganga yeyote, furaha ya medse yeyote, nikute mnyali operaka iko deja mzima, anatembea bia. Hata hautamwambia merci, unamsalimia tu daktari, ndio wewe ndio operaka. Hauseme merci, haiko problem, lui c'est déjà sa joie. Donc, lui a réparé, il a récupéré une vie qui était en train de se perdre. Unasalimika madaktari wetu. Sisi watu walishe bora tunatumika na waganga wengine wote. Les infirmiers permanence ya mgonjwa kabisa, les infirmiers munasalimika.
et tous les autres intervenants, les laborantins, les pharmaciens, les tenanciers de pharmacie, les hygiénistes, les... si bote tout ko bazam, atana, si bote ni bazam wa, hatuna lazima kulala, kusudi tu maisha yenu iboreshe, lakini wengi anapanga, ah no, mimi na bale paka franga, franga hatuna ta lazima franga, franga ni administration. Furaha yetu ni kuta wewe umekuwa. Na utakapoangalia katoto ka mzuri kanacheza, au mama iko na afya mzuri, watoto wako na afya, mbabi iko na afya mzuri, ndio furaha yetu. Tunapoingia kwenye mafeti tunashangaa. Tu présenter tu consommer archifo iko ya bala file. On peut pas tout prendre. Takula na piripiri ya gadios. Kuna za lutu basimba kaboy. Na musapi boy. Oh anaza boîte à pilipili soko le mingi miso na kolela soki moni bazo simba plan denge wana bo ekokwea simba ngo ndenge na mama na malonga ndenge bo ika akafundisha watu musenge mini ya maombi ono de Jesus nous avons prié bazungu ambo amen aliomba wapi alikuwa anafundisha watu. Na vipindi hivi ni vyenu. Tuingie basi kwa nani? Nasema chakula napoingia banasema kinywa digestion na njaa kukinywa hasa vitu vyote ya sukari. Unapomeza chakula yenye haitafuniwaki hasa yenye iko ndani sukari uko predispose kwa diabetes yenye mnaogo. Mukinywa mko mganga banamuitaka amilaze au na mwingine njo pliatine iko mtoto wa amilaze. Unapotafuna ile amilazi na mwangikia kwa chakula, hasa ya sukari, basi, inafika kupangrea kule, pangrea na mwangiria tena nani amilaze ingine. Njyo maana balevi manasikia kama magonjwa yano itaka amilazemi. Ni magonjwa yano batu habazue kuisikia. Ile amilazemi, hasa na bana balevi. Jua nini? Nani pombe kushe tumia mingi zaidi ya ile unapashwa tumia, kila kitu kuna dozi yake. Haikutafuniwa hasa na bugali ya mihogo na inatafuniwa kwa kweli, lakini kisha changu kuobje kutafuna ile inapo ile amilazi inapomwangikia kwenye chakula ni mganga wa kwangu. Amilazi mimi naenda kapatikana wapi? Pangrea na shindwa sababu binafika kule biko brit pangrea na mwanga ile kidogo ni kidogo haitoshi. Basi amilazi mimi naingia, amilazi naingia kwa damu. Kisha mtu anakuwa anasikia joto usiku na mchana sawa mulevi. Wenye hawa kunywa kapombe asante na pole. Sababu kuko vitu yenye hamuya sikiaka. Mulevi kama alikunywa chupa, mulevi ndio mwenye alikula mingi. Kukunywa pombe haiko problem kaikunywa kwa namu na gisi navyofalia. Ukisha kula, haba kulake pombe kama haba kula. Tout le monde qui prend l'alcool sans avoir mis quelque chose dans l'estomac, nous nutritionnistes tunasemaka ule anajihaneka. Ni suicide. Pole sana. Lakini changement de comportement. Nani donge digestion ya yote ya sukari ni ndani ya kinywa. Digestion ya vitu ya proteine ni ndani ya estomac. Digestion ya vitu ya mafuta ni ndani ya duodenum kwa unani bile fuanjo mwenye na mwaka bile pale na njoo kwenye uko digestion ya mafuta. Sasa chakula inaingia, ça doit être digéré, ça doit être absorbé, ça doit être métabolisé mpaka ku cellule na mwisho buchafu na inatupiwa. Mtu anaweza fanya hata in semaine haya ndaka kuchoo kama hailume ile usiwaze wengi wanaenda kudawa mbaa nisha kufa moroid ya wapi. Ulikula chakula yenye mwili liabsorbe yote limetabolize yote. Ukisha kula mingi ale unapingi na mpitia kuchoo. Ce n'est pas important. Paka tu niende nyamba sababu nilikula. Hapana, unanyambaka mingi sababu unaona kulaka mingi. Kuko vitu nitaka engrasage. Vyenye vikisha kuwa vya mingi vinapita mbio mbio bwana. Ndani ya chakula mko vitu wanitaka nutriment. Ile ma nutriment njo kitu tunatafutaka, njo yenye naingiaka kufua. Kuko manani sukari iko 50 60%. Protéine non mafuta kwanja iko karibu 20 à 25 même 30%. Ya tatu ni protéine iko 10 à 15%. Lakini tunakula kanyama mingi kushinda sukari. Tunakula soja kuna mara mingi
tunakula maharagi mingi mule mote muko ma proteine na muko kula ma legumineza mwe muko vyote. Njo maana unakutaka uko na gazi uko na fusa sababu ulikula masida mine mingi. Le proteine ilikuwa mingi zaidi ya 10 à 15% yenye uko nao lazima. 10 à 15% seulement. Sasa unakula kartonge kapata hivi na samaki mbili peke yako. Busiku mzima tumbo tangoroma. Sababu kuko desequilibre. Tuingie basi kwa kumaliza score de consommation alimentaire ni kitu gani? C'est pour vouloir éradiquer la malnutrition et qui sévère. Avec simple pratique. Ya vitu yenye vitu kuna vyo kumama fika zetu. 0994-00-67-13. Nwenu wa kila siku papa tade, nikiwa nutritionist de grande formation. Juu ya wasikizaji wetu wapendwa, juu ya wakongomani wapendwa, juu ya ulimwengu mzima, kusudi kila mtu anapojisikia huru ndani ya afya yake, aweze kumtukuza Mungu. Na utamtukuza Mungu kwa nini? Kwa kujipenda, kupenda mazingira yako, na kugawia jirani anayehitaji msaada wako. Hasa wale waliosahaulika. Hasa wale waliosahaulika. Waliosahaulika wako wapi? Wengine wako ndani ya prison. Hata wenyewe kwa prison wana wayo wako. Wengine viko pale kunani kusale ya bagonjwa wenyewe wanatoa ku prison iko pale iko sale mbili pale ku hospitali ya Kitatumba. Mimi naanzisha zoea kuambia ma grand conference ma wenyewe wanafanya marinio kababi kabambi ke wale ni wasahaulika ndani ya waprisoni. Chakula yote tunamwangia kule ku prison sawa, lakini tunasahau wale wenyewe ku hospitali Kitatumba. Mnasalimika wote wenyewe wanazoea kufika kule makaritasi ya Eglise Katolike ma Eglise de Reve mnafikaka na Eglise Adventiste kama naiko vraiment na courage mingi. Tusisahau wale wenye wako ndani ya chumba mbili ya hospitali pale Kitatumba, iko pale kumwisho na polisi wanakuwa kabiko pale. Fika uliza chumba ya prisonnier wagonjwa iko wapi, unaingia mulu nalia wale ni wasahaulika. Ukafika hospitali Matanda na mafasi ingine kuko batoto batu wenye batoka ku sijui batu baliumia ku vita fasi, batoto abasoda biko pale na basoda benyewe wale ni batu walio sahaulika. Bengi banaingia ndani ya malnutrition bidonda benye habetaponaka parce que habati kule chakula inaofalia, na bengine biko ndani ya manyumba ndani ya kuma village kwetu bana yala bidonda benye habeponake. Ni sababu wanakula vibaya, na sisi tunapo tumia vile vibaya tunakula proteine mingi busiku mzima tumbo na loma. Eba, ile ziada yako ni ya mtu mwingine mwenye kuna vidonda yenye haviponaki. Le pré-chronique ni malnutrition et qui sévère, hata mtu haya onekanako ile bwakinyi tunajua. Nibambia omade je de combien de mal nourri mnayua hapa kwa hospital? No, ni yake de pédiatrie. De seulement, oui, pana onekana. Lakini wenye hapa onekana walikuwa 70. O total c'était 70. Dis-moi, mwile mizi yote, si nous avons soigné 42, 40 bakapona, sa zentra, tulitumia chakula ya uku yenye mnataka bambia hapa. Na ile ma F, ile ma F 75, F sa, ile ma pamblenati, ile makala, ibu anabagonjwa nabu tena wanatustushia kapole wa nutritionista. Unaona mama tu mzima nakuya pole. Ati amwe na mama kale kwa biranga byenywe byo abarebu wanavyo sheta la meberanga. Tunachukia kasa mnasema mtebelanga. Hasa benye bana bitumaka. Beranga. Na mtoto mwa kasikia bwaki. Donge jamaa nawe nasikia bwaki. Usiona mama ule utenaye ni mzima pana. Mtoto wako kasikia bwaki. Donge na baba na mama na watoto wa nyumba hata hayaonekana. Nabo ni babwaki. Tutakapo bapiba makilo abo haenea. Tusisahau wale walio sahaulika. 0994-00-67-13. Qu'est-ce qu'on appelle score de consommation alimentaire et diversité alimentaire? Bina enda limoe. Bana ebreja kami na sahau S-C-A na D-A. Score de consommation alimentaire na diversité alimentaire. SCA na DA.
pour éradiquer la malnutrition aiguë sévère, avec de simples pratiques et habitudes alimentaires, dans la kumbusha kwanja, score yetu naenda de 35 à 42. Siye bakongomani, Congo yetu na Haiti, balipatiaka score ingine kushinda mainji ingine. Mainji ingine banapatia 35 kujuma, lakini inji yetu na Haiti, balitupatia 42. Sababu banayua, ata tunaweza maisha leo, zamani tulikuwa ba malnutri. Paski so nombre, ata banakatalia kupana chakula, sababu balikuwa ba malnuri zamani, unakuta mami kwa mulupango, angali na regrete kupana mayai kwa bageni. No, malnutrition gali mkichwa yake. Njoo maana walipatia ka 42 juba naweza kutuliza. Pourquoi nous 42 na wengine walipatia 35? Qu'est-ce que ça signifie? 35 ni 7 jours fois 5 points. Qui fait 35? Mais si il est 7 jours fois 6 points. Si kama hatuwa oneza 6 points na tungali mbwaki. Sasa munazoea kusikia netuze bingine wanazoea kusema hey, 4 etoile. Sisi tungesema kata ku 6 etoile, lakini 4 njuu ya lazimu. Ya kwanza ni maproteine. Japokuwa tulisema ni 10 à 15%. Proteine animal, yani nyama, samaki, vedodo, mishenene, bisholo, kama kitu yote inafanana na nyama na maziwa ni aneko na mayai. Ni 4. Ukakula liyai, andika maramua kukartasi yako te 4. Ile siku. Ukakula mipanzi, unakula kabisa ya kutosha, andika te 4. Ukakula kunyama, andika te 4. Hapana mai ya nyama, moto unakula nyama bie, andika te 4. Me, unakula ka 10 à 15% chakula te nyu utakula pale. Donc, ukakula ka munufu kadogo na bugali ya mingi, ile unakula mzuri. 4. Ifo tueneze sisi, siba kongomani. Deja ukakula kumayai, ukakula kunyama, ukakula mipanzi, ukakula kusijui kitu gani, uandike ote 4. Ile njoo kitu ya kwanza. Iko na mambwe mingi. Ya pili ni mbinye walitaka maleguminezi. Maragi, ile tunakula kila siku. Maragi, nani petipua, soja, kalanga, mafeve. Ile ni 3. Uandike ote 3. Yani ukakula kunyama, ukakula na kumaragi. Lakini vile habenda kilimoe. Apa. Ukakula kunyama, sio lazima kule maragi. Ile ni gaspiaji, ni tili pasabu. Munayala protein. Na vitamin, na gliside, mwile maleguminezi. Lakini vya kwanza hamuna sikri. Ile manyamanyama na mipanzi. Hamuna sukari. Lakini vya pili muko proteine na sukari mara moya. Na mavitamine iko ndani sirtu mukalanga. Ile njoo nitaka leguminezi, yani protein animal ni manyama yote na maziwa ni aneko na mayai ni aneko. Ile ni 4. Ya pili ni leguminezi. Usichange vile viwili. Ni 3. Leguminezi ni soja, kalanga, maragi, petit pois. Ile njoo nitaka leguminezi. Wengi wanajidanganya kambu maragi ni legume. Archi faux. Leguminezi haiko legume. 0994-00-67-13 Cereale njo ya 3. Ile iko 2 points. Cereale ni muhindi, ngano, bulezi, mutama, kesoso, ile njoo nitaka masereale. Ile njoo inasaidia kuzala mzuri. Watu wenye bakulake masereale banagoka himufupi mfupi. Mule muko sekre ya mingi ya kuzaa. Ile utaingileka siku ingine. Kusereale kunaongezeka vitu nitaka matibercule. Ile matibercule ni sawa mihogo, viazi, nani, vekhama. Ile ni matibercule. Ya 3 kunaongezeka vitatu, kunaongezeka sawa masamunyu, mandizi, maboke, ile vyote ni aina ya 3 ni 2, waandike uti 2. Ya mwisho ni matunda na legume. Matunda na legume. Legume ni majani yote na matiberkili yote nye haina sukari na matunda yote nye haina sukari. Kwa mfano vesa yote ni legume, manyanya ni legume, ile ni matunda, me haina sukari.
Majani yote wandeki. Makarote ni legume sababu hamuna sukari ya mingi. Sasa matunda na legume ni maproteini ukaandika 4, leguminezi au maharagi na vitu ingine.